0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: Блигорев капчыгайында селдин кесепетинен көпүрө талкаланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, жол кыймылы толугу менен жабылды. Нөшөрлөп жааган жаандан кийин Чоң Аксуу дарыясында суунун деңгээли кескин көтөрүлүп, агым туристтик маршруттагы 5-чи көпүрөнү толугу менен алып кеткен. Жабыркагандар жок. Учурда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биретери, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтө алган сезимтал чирик катары колдонулат. Бийлик туроператорлорду кардарлары үчүн камсыздандыруу келишимин түзүүгө милдеттендирген токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Маалыматка ылайык, бул мамлекеттик бюджетке келтирилген чыгымдарды азайтууга жардам берет. Камсыздандыруу суммасы туристтик маршрутка жараша өзгөрөт. Кадимки эс алуу үчүн 3 миллион сомго чейин, ал эми экстремалдык туризм үчүн 5 миллион сомго чейин болот. Туристтер үчүн камсыздандыруу полисинин баасы болжол менен күнүнө 400-500 сомду түзөт. Бул жолдомолордун баасын эң көп дегенде 1-2 пайызга кымбаттат.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане час дня.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Кыргызстанда туулган информатика факультетинин бүтүрүүчүсү Омар Ураимов Лос-Анджелес шаарындагы Түштүк Калифорния университетинде Манас видео оюнунун бет-ачарын өткөрдү. Бул тууралуу Калифорния университетинде өткөн өнүккөн оюн долбоорлоруна сереп салуу иш-чарасынын эфиринде белгилүү болду. Маалым болгондой, Манас окуу жайдын кампусунда профессорлордун, анын ичинде тармактык адистердин жетекчилиги астында сынак аркылуу тандалып алынган 10 мыкты бүтүрүү иштеринин бири. Дипломдук долбоордун идеялык чыктандыруучу жана чыгармачылык жетекчиси Кыргызстандын атуулуу Омар Ураимов. Ал 5 жашында ата-энеси менен бирге америкалык кыялды ишке ашыруу үчүн Техас штатындагы Хьюстон шаарына көчүп барган. Ал өзүнүн мурасы менен сыймыктанчу, бирок жылдан жылга кыргыз тамырынан ажырап баратканын сезе баштаган. Ураимов демилгелеген видео оюн өлкөнүн эң баалуу маданий эстелиги болгон кыргыз элинин Манас эпосунун негизинде даярдалган. Омар бүгүнкү күндө компьютердик технологиялар боюнча бакалавр дипломунун ээси. Анын айтымында Манас компьютердик оюну кыргыздын мурастарын изилдөө үчүн, аны Кыргызстан жөнүндө эч качан укпаган көптөгөн адамдарга тартуулоо үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Улуттук банк кезектеги алдамчылык схемасы тууралуу эскертет. Белгисиз адамдар социалдык тармактарда жана мессенджерлерде жарандарга жеңилдетилген насыя алып берүүнү убада кылган жарыяларды таратууда. Алар өлкөнүн башкы каржы мекемесинин жасалма документтерди көрсөтөт. Жарандар этият болуп, жеке маалыматын бербеш керек жана ар кандай шилтемелерге өтпөшү керек. Улуттук банк калкка насыя бербейт, акча которууну талап кылбайт жана жеке адамдар менен иштебей турганын белгилейт. Чакан ГЭС ишканасынан билдиришкендей, анын ичинин төртөө Балыкчы шаарында, үчөө Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айрында орнотулду. Ушул жылдын башынан бери компания жалпысынан 18 жаңы кубаттоочу станцияны ишке берди. Буга чейин Кара Көл менен Түптө 4-төн, Бөкөнбаевте 3 ушундай станция ачылган. Бул иштер экологиялык таза транспорт үчүн инфраструктураны өнүктүрүү максатын көздөй. Кыргызстандын 104500 жараны Россиянын кара тизмесинде турат. Андан тышкары дагы 90000ден ашуун кыргызстандык аталган өлкөнүн көзөмөл реестрине киргизилген. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Тизмеге кирген жарандардын укуктары чектелип, айдоочулук, банктык эсеп ачуу жана жашаган жерин өзгөртүү сыяктуу мүмкүнчүлүктөрүнө тыюу салынат. Учурда Россияда 472000ден ашык кыргызстандык эмгектенет.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Кыргызстанда лицензиясы жок такси айдоочуларын аныктоо максатында рейд жүрүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, уруксат кагазы жок жүргүнчү ташыган жеке жактар үчүн айып 7500 сомду, ал эми юридикалык тараптар үчүн 23000 сомду түзөт. Бүгүнкү күнгө чейин 20000 ашуун таксист уруксат документин алган. Лицензияны түндүк тиркемеси аркылуу онлайн тариздөөгө болот. Бала ырысы жаңы жөлөк пулун алуу үчүн биринчи эле күнү 14000 ашуун арыз түштү. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, алардын 96%дан көбү жактырылды. Жарандардын басымдуу бөлүгү арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу электрондук форматта тапшырган. Жалпысынан 536 арыз четке кагылган. Мунун себеби маалыматтардын дал келбеши менен байланыштуу. Учурда эмгек министрлиги тиешелүү мекемелер жана техникалык операторлор менен биргеликте бул маселелерди ыкчам чечип, 3 жашка чейинки бардык балдардын төлөмдөргө жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча иш алып барууда. Астана Тамчы Астана багыты боюнча сезондук түз авиакаттамдар 3-чү июлдан тарта ишке кирет. Кыргызстан аэропорттору компаниясы билдиргендей, учактар 31 августка чейин жумасына 2 жолу, дүйшөмбү жана жума күндөрү каттайт. Бул багыт жайкы эс алуу мезгилине ылайык уюштурулган. Эске салсак, буга чейин Алматыдан дагы ушундай сезондук каттам ачылган. Алматы Тамчы багыты боюнча самолет 30 августка чейин учат жана бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылууда.
0: FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: Кыргызстанда мектептик билим берүү расмий түрдө 12 жылдык системага өттү. Министрлер кабинети тиешелүү чечим кабыл алып, жаңы окуу түзүмүн 6-3-3 форматына ылайык бекитти. Ага ылайык, алгачкы 6 жыл башталгыч билим берүү болсо, кийинки 2 баскыч 3 жылдан окутулат. Ошондой эле окуу жылынын узактыгы класстарга жараша 32-ден 34 жумага чейин болот. Мектептерге балдарды 5-6 күндүк режимде окутууга уруксат берилди. Кыргызстанда лицензиясы жок такси айдоочуларын аныктоо максатында рейд жүрүүдө. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, уруксат кагазы жок жүргүнчү ташыган жеке жактар үчүн айып 7500 сомду, ал эми юридикалык тараптар үчүн 23000 сомду түзөт. Бүгүнкү күнгө чейин 20000ден ашуун таксист уруксат документин алган. Лицензияны түндүк тиркемеси аркылуу онлайн тариздөөгө болот. Кыргызстан күйүүчү майлоочу май алуу маселеси боюнча Россия, Казакстан, Беларусь, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен сүйлөшүп жатат. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Ошондой эле ички өндүрүштү көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Президенти атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев жунда мунай иштетүү заводун кыдырып, бензин жана башка мунай продуктуларын өндүрүүнү көбөйтүү тапшырмасын берди. Андан тышкары, күйүүчү май жеткирүүчүлөр менен үзгүлтүксүз жолугушуулар өтүп, анда жеткирүү, ба, логистика жана запастарды түзүү маселелери талкууланып жатат.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.